0: Where you at, Mohammed? Where you at, Mohammed? Wanna see your face? Where you at, Mohammed? Wanna see your face? Where you at, Mohammed? Where you at, Mohammed? Wanna see your face? Where you at? Where you at, Mohammed?
1: من آرزو میکنم یه دوربین باشه بیاد فیلم برداری بکنه از این حیات مذهبی و ببین
2: The Ayatollahs multiply
3: کلپسه مشهدی خیلی قدیمی میگن کلپسه
2: جوابایی که این بچه پنج
3: کلپسه مشهدی
2: The Ayatollahs multiply
3: کلپسه مشهدی خیلی قدیمی میگن کلپسه مشهدی خیلی قدیمی میگن کلپسه
4: این دیگه روش کرد طرف جمعیت گفت که
5: آخه کلپسه هم نگاه کردن داره چیه کلپسه دیگه این کلپسه یه مرتبه دوید رفت تو جمعیت اینم چون همه حواسات توجه بود دیدنش همه قرآن ها رو برداشتن بلند شدن از جا داد و دیگ و داد و